0: kura me kura no na me nti ase e na wo se last year hwese do sika no se me dey refuse at four afi ma ko so for na refuse of one kura wo 1 year na nyen hi
1: different embassy so
0: different embassy they say bi akọ German embassy amao UK London embassy amao Canada embassy amao American embassy amao afi ba ko wo nko adey
1: papa de na na me pese me chen se papa ya se ma koye te se e christofo bebere
0: aha
1: e nti ase se odom no ana adom no egumu ahodo na obi ani ejumasu a erade di ase ni nsa asofu e wo ho asofu bi wo ho cd ne ne toato aso bebere obi ani target group a erade area mano na mi tie papa asemu na mi di tumi amewofo akebia ma freedom ma ati asia utra onye obi a oye pagan ojinyami di otu nana mo se christo ni
0: odiso fukrechi
1: nanso se gidie na no na ba ye papa a chere yen osi ubetumi aye ohuti uni nanso unye gidi ni na uhre papa asema oka nanso ofall into category of wo oye christo ni nanso gidie pa de no oni bi eti gidie ne to form no ne be ma ni nwuma oye wonya nwuma nwa be ye wuye
0: na fi
1: wo tena fi na akwa akoye ti se obi a ohwe yen na wo tie assembly ebia na uko asoli bi wakwa che wudi nsema yiyi wo ano a ye ka se be bompa ya osi de bi ye kra de ye sofo kra se e ma ye mompa ye foforo ah mi nim be bi asofo ni gina wo de ka sa nanso se eye kristo dini na sofo ni gidia se bi ye ye nwe be se se bi ye enye bansere e na ye di adwuma ya ji Kristo na owu ye no
0: nyame dada na
1: nyame dada na
0: enye nyame enye nyame ni we ye old god na
1: obehu ye na kantempa wode ye empire kebio no okode da
0: da
1: bia wo so wo hwe ye no wa dance ye ni akire wo
0: eye
1: ye ya ya titi wo sa boko no ye start se ye bom pae na
0: e wo
1: na obehu sa dance ye ni fimu ba inti emfa nsam ye yi wo ano ebia na program ye ye be ye mpo ubunti ani ebe ye inti no sole free with them ni femu na nya ahoden ni arehemu na bra na meshe obo obekọ no na wudi adanse ye
0: so original when I fee empire born bredru na fee yanchen papa na say my name is Pastor Bernardo Swansa your prayer leader of freedom time praying partners and as your bom pai ibedim pai pa obi si wudi refuser 4 times within 1 year akwatinye sofo the person who sika no was it reverend be the refuser 4 times within a year afi ba ko pa
1: from 2013 to 2026
0: na se wa jini din wo be what as we call say e bi kwad ni ko police station na who says ka sofo na wo ko pe visa ba ko kura woni miska be say no
1: from 2013
2: visa ba ko visa e send e ya break your heart
0: 2023 na 2013
1: from
3: 2013
0: to 2023 na se 2013 ya ya se
1: yes
0: interval so for freedom we no cry won so for yan ka no freedom we so bi abobi
1: yes
0: no cry no freedom we so bi abo freedom
3: you are say quality se ye ka se ye christofo an ko fo bebre ni se ye nyina ye pe ye nye pe minim sofu bi okobom pe mountain se erade ade ene obom pe nya meka che ne se o frem me frem wo na wa frem ti ni yo
0: apostle jina ho
3: obom pe ni eman koyi
0: obom pe ene wo sugu nya me so
3: ene na wo dwuma na me ye no asa wo fi mi nya meka che se me frem wo na wa frem enti ye omo a omo frem nya me ene o de nya me na nkasa
0: afrom
3: na omo nyame na kasa from no osofo waka asem fa ni agro peter say we adu nche na ebeko omo na free Jesus but Jeremiah say uwo na yemu
0: na minimu
3: na
0: me frere
3: osofo bebra dwe om say ye nyina ya osofo ye pe ebi mbo mpa nyame on timpo otie de ne osofo opaso waka bi say ni osofo no pese o be kire ne say enko ba bia na se nipa na wanko ba bia ka wo nche wo bae enko wa mbo nche enti sani ma na ya ko pa nche media ma solid dia media osofo ne bi kwane nyame on frashi ni po ene wa be fra no obo bom pe dam ma enye juma e di e sire kana for say freedom
0: o se enko bi anche ne enko bi anche ya
3: enko ba

0: Nyankopon or de Zion ne nomum fasane baye no. Ebra o nyankopon anopei wo chewo enkwen. Ebra o nyankopon anopei wo hu mobwe. Aye wo sada ye son. Ye mu bi enra ye shebe bi ye kopie hospital a hodo a ye course wa. Na eye yen se ade anche yen. Ye shebe bi ana ye nam ana eye yen se. O nyankopon beji yen kwen fri yen sem. Ye she yare ahodo a ache yen. Afi ya shase be pemu na ye daso ti ase a. Ye she nim guase a ye famu. A enimonyam bi aba ya brabo mu a. Se ye sha. Ye she ne o nyame yi ye fri mu a. Wase ebra o nyankopon. Ede Zion ni nomu mfa ebe ba ye no. When the Lord restored the fortunes of Zion, Ebra nyame she ne bebi anemu no. Abusia o nyankopon ye sha anemu nyankopon. Bosome nkunu ya eye ye month of delivery o nyame obe she ye anemu. Eniyama bebre ayire fri ni pebi abrabom. Obi wo ho na japade bi kra firi ne nsa obi ni kunu ni yiri firi ne nsa obi na dwuma firi ne nsa obi onso ohwehwe ne de na onyankopon odebeman ama ayew se adaye so eni mani bi wo ho a esi wo ya brabo ma e ma eye te se ye so adaye o eni mani bi wo ho a e ba wo hu ne se adie we de adie we de anopei onyankopon se what do you know moon fa ebreye? In the ninth month ya ye womu ye yo. Nia e free yen sano o de mayen Eric. Nia e free ya bra bomono o nyamid e de e mayen. Na ebeye se ya so daye. Dayan so shua e de pa. Daye bi o ho so pa na se wo kita wo o bag wo nam airport. U kita wo o fa wo interview bi ase appointment bi. Wo bi so wo se me so daye na ma she suit me call office wo. Many tea ya no na me da so da me mpa so na nye office wo na me ko. Daye e ye a dia wo nye dream wa wo nye good dream wa e ye de. Obi beka se na unya bad dream o so na apotro e chesi we apotro de wo chesi u se apotro de wo chesi we no ani se utia no so abona to a chene baby unya adaye so adaye o nyankopon de ye no mumfa ebeba na ebeye yen se ne aya so daye o nyankopon de ye ni mo nyam beba na ebeye yen se ne aya so daye o nyankopon de ye ni pa beba o de ya yaru sa beba o de ye gye ye fra ho die beba na ebeye yen se ne ye so adaye na o se restore our fortunes o Lord like streams o nyankopon on fire ne pamaye erade mfa ye no mum mfa e maye o nyankopon emfa anopei ne bebi no mum mfa on restore ne niema ye gifi ne sem on restore obi wose ma adwuma no yage onyame ne ma adwuma ono na oye ensha na mu nyankopon obese wa na mu den na eni wonsem eden na eni ho eden na wadua eden na wadua wose do so so in tears ebinu mu dua omu di esu na edua ebinu mu edua omu egu aba no omu di nisuo those who saw in tears. Omu di nisuo eti awariam. Omu di nisuo eti ejumam. Omu di nisuo eti abusiam. Omu di nisuo eti akwentuam. Watina kwentuam wache nenkrata maye. Watina awariam wache enijenu maye. Watina ejumam wache promotion maye. Wawo ne balon sorry nanteye. Eme bi esu. But onyanko pase kawakoma tuyem. Ano pei wu a wo swache pepa wenim. Esan se womwa, womu dria wo eni suo mono. Omu di eni jebe cha. E di ena wo dria. Anase di ena wu dria. Aba ben na wu dria. A bo sumi nkono mo upese ucha. Aba ben na wu dria. A bo sumi enay mo. Ene abani bebre womu dria ya ya si e ya quick. Na aso. E niya ma ya di ashe shasi ya no na aso. Abani bebre no. Udi aya naso abani binso ewo month ewo years a edeso Adrian na wadria. Abusia mumma yenua bibi. Mumma yenua asumugye. Mumma yenua asumugye ewa abusia num. Yendria abebi ne de anigye atwa. Mumma yendria odo ne de anigye atwa. Mumma yenkonkoye nim na yebetwa. Adrian na wadria. Adrian adi ni sodria. Wodi ni suo e bompa ye supporto aware no. Wodi ni suo e bompa ye e pejuma no. Wodi ni suo e bompa ye ama wo ma no. Mami papa, wo ma no se wutua school fees wie. Na wan tenetene wo mo. Na wan nane dane wo ma wuntwa o. Wuntwa. E wo se ye tua school fees wie. School fees ye di ni suo ne tua. E se school fees ne enye easy sa. E wo se ye tenetene wo mo kasa kire e futuo. I was here dani dani womo. Na ni aye bet dani dani no. Enu na ye betcha. Udia baba ubecha o midofo. Udia babone soa. Ubecha a babone. Those who so in tears. Wama womu su. Wama anope. Obi ye jumami en sa wo kromo ha. Na mi wubi wakana hada. Wase anopa mi ko klini obi office. Mi wia me koko tonwa die. Enyu mre me koko noa indomi. Enye mami en sa wo. Odua no sumo odua e o sumo na odi eniji betwa adie bia wudua medofo betwa o adwuma bia wo ye fa akoko dro ahoden ye na ubetwa oba ya ubetwa ubetwa nana ya ubetwa ubetwa diso aba those who so in tears wo mo ye ye pia wo mo gu abonte me se ubetwa obi ose madam abonte a cha fe ne manya dan e na wo da wo abonte nyina onyame be ma self contain bi adam onyankopon obe ma obe bi partner onyankopon o ma woni so enye kwa obe pepa wani wo mo ni so me se bosome enkunu ya ye wo mo e ye obi bosome e na no pay e ye obi da ano pay a wo simeni. Ayawo dawo. Wa appointment is your day of appointment. Ayede krata bi shawonsa. Ene eye e phone call. Ayede e introduce just introduction. Obi here introduction. Eric onyame obema abema ma. Onyankopon bema abem ni ayede ni suo egu. Abebia ye egu. Ade bia ye ye. Yede ahoden ahyem ye betwa. Efia ye betwa o.
1: Mommy ye betwa.
0: Ye betwa so aba.
1: Ye betwa.
0: Kwasi ye betcha big o five ye betcha swaba. Won sorry ahoma na chi en tutu mrika en kwa

tena ted for se memfan tu enim na wonim se tena ted what it di ringi bell se ye ka enro ahodo a eboa ema nipa yare a itimi ma omo sori wakapa no a wontimi nyi tena ted product emfan frim wo Ghana ha malaria ahodo be pa cho e ya no wa try e ye tena ted malaria mission no na itimi aboa o wo yare malaria na se wo nipa bi yare malaria na se wankasa wa ena de bia malaria watu ana chese wanunum nru ahudo bebre na ntimi enkomesero tena ted malaria chemist.

0: na fe ya sori dwumadie no so ne ekọ me mu akwa ba
1: me jo so menia OPD
0: OPBD
1: udi me metu bia me ni
0: awe ni age
1: ya se beto a na no ai me me nam na go bi se ba ibra ya okasa wo adom efe mo se OPD wo he na OPBD pa o
0: eno akwa enkomo ankofo didi o won fie bo fo peso mo se eya di ade e kra
1: na OPBD
0: mi PBD ti so ngoma nze obusami a eya wachi ka o try ba pa na wan sem
1: chi mi da se mi nua ma me chi a ona me chi a wati efo nyina na me fo bi ambra divine hope about center ashe ye se de OPD e wo se OPBD no unya o twa so unya bidi
0: ba me fo nchire Ghana fo a e hwe se u di hie bi e wo Ghana na o ba amano ne ame pa cho eduro no se ne tie sache
1: sa
0: ai se u di gunsuom na wono ma na se se wo tie ano kra na wo ya ya ai se a browning cat ye ya
1: kind of Tom Brown.
0: Yes, Tiawa. Yes. I said Tom Brown.
1: Pepe, ni hwam ni di ni bi bia pepe.
0: Ebi ni, ebi ni. We say ami tia no say. And na me ni o bi be soro to say.
1: Na che se na o pe bia di.
0: Papa kasa ni em ni nti.
1: Enti, say the OPD ati otwa ni. Na obanum bia na obedi bie.
0: We mi dem timi sokuma num.
1: Mo.
0: Ya
1: o
0: ya
1: timi win sa. O timi win sa. Ai. Un se enya nwono. Na emu ode na ebuo wo bia ni sisi ye ni ya pa se ni sisi no se bi achim okura poma won he we dey say OPD ya se di e dey na obedi bi ya se ase aha na wo sisi ye
0: wo di wo anum
1: ana wa we ni sa na o wi ana onno mo difference wo sie no ma ya we na wo sisi ni mo
0: nyim
1: pepepe e yi ni nyina free ho e ko e ma ogina brane
0: alaka ye
1: afio sisi na chia okura poma e yi ni free ho no na a unifri who we are, ne side effect I want to say, so we have my dear, and a referral OPD. And just say, what dear you know, baby, be a day, Akwadi.
0: Bema, why am I, especially Bema, why am I one pim? And now, when you am real, now, who has also be here, I'm about to
1: titty.
0: I said, Brony at Chenwa,
1: and the opening of Minko, I was a
0: living
1: legend. Or a living legend. What you say? I feel it will be a cocoa pan, Hano.
0: We? Ne, my papa, don't you mean? We know that.
1: Go. Let's see, I'm a psycho, Jim.
0: More the upper of number plan.
1: More be a cocoa pan, Hano. Niambu crew. Sabi kokwa fifino oja nna ya sabi moja ewom de bi ani ayo posa na ayeko wo de ompe otwea herbal powder no fans wo sie mfra wo number akonopa ba kwa nwumre nya metumi nti kokwa ne beko afi obi wo no meka sei wo se ne toas nyina twetwe no ni nti ne munyina twetwe no wo ne ho hwea enye yia ompe otwea herbal powder wo fans wo sie mfra wo number akonopa ba kwa nwumre nya metumi nti ne ko eyedru na eye adwuma sebi obi se wonya stroke da form ne fa ju ntimi nante a esense ye ntini moje modro nti onfa otwea heba pardon fence wo hie wonum ba kwa no pa ba kwa nwumre nya metumi nti obesori anante obi se medjo nso ntentema na jo edu no opi de ka ho asem me ka asem ke sekra bi
0: wonim he oyo ba ho na ohense nanse wukunu on se dan perform ye se the first no ye na men twen so onon kwa yo otwea no waato oba ho se miura je ba ko wa hwie guade mu de onnom eno anu
1: wo de oba no kra pe kra fa fra ku bensu ma okunu nom
0: eno anu
1: eno kra de fa ma nom de a eno de so ye wana ma ofora ka ho se ko 5 che se eye dure ye adwuma na esaya resronko che se ne eye be mani padue mu no sa na ye ma oba soso enti se oba bi wo ho na ye mistake ko fa otwea ko fa nsu ohia fra na woni ku ni mpena na ye firi wo de beche ende ya no kra pa na me ka chere no enti wo se me ni atenka mpa che onye otwea ye ba so a e ho de atenka no ho na ye bidu kwogin a ye di nua hini enua bna enua ni no ho do na ye na eye adwuma na ye dura e ho so nye dene se wa kra se ya e pa cho
0: no bi bi ta e gipi a
1: urade yesu
0: ya
1: de yo no we go chao bura kesben fm circles is here when you be ato kokeshi dragling hello seba didi heba obi a obi ho e pa cho madina rex junction kwembubune e ho no ho obenya bi ato wotimi nka shaman ya house of drugs presby junction wa no ho obenya bi ato ho no mo wotimi nka koforudia ya gabson pharmacy total 2 wa no ho obutuo wotimi nka na se wo kaaso a kaaso for me ma mo ntia e mo ne mo ma me pa cho e jokard pharmacy ka